Latina Chart. 18. mesto, Shawn Mendes in Camila Cabello, zaljubljenca v uspešnici Senorita. Mesto više pa Manuel Carrasco in Kevanito Esquerer. Uživaj. 17.

0: Hot Latina Chart
1: in Patricia Pangeršič.
2: Počasi se bližamo vrhu naše Hot Latina lestvice. Tole je bilo 14. mesto, Dani Romero, De Tranquilit. Mesto više pa Justin Quiles, DJ Napare.
0: 13. mesto.

0: Latina Chart.
1: In Patricia Pangeršič.
2: Bližamo se vrhu naše Hot Latina lestvice. Šesto mesto je bilo tole Rao Alejandro in Faruko Fantazija s mesto više. Pa Rejk, J Balvin in De Sizo.
3: Peto mesto.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetaj.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Uživaj popolno politje s Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine?
2: Policija.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.